Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

roku ako víťaz. Práve teraz Karfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám takto o 8. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste si privstali preto, lebo chcete si vychutnávať naplno české a slovenské hity vášho života. Aj dnes sú pripravené pre všetkých vás, ktorí ste s nami. Tak ja pozdravujem do postele, lebo oplatí sa tam vylihovať a leňošiť a oddychovať, ale rovnako aj do práce, prípadne všade tam, kde sme dnešné ráno s vami. No a hneď takto v úvode posielam pre všetkých vás aj majstra Karla Gotta, tak želám pohodové sviatočné ráno. Hity vás.

0: melódia 8. dňa, 8. minúte, aj Adam Ďurica, jeho mandolína. Iba jeden život s tebou mi nestačí, ale pravda je taká, že vám stačí v podstate 10 sekúnd na to, aby ste si zajtra veľmi pekne privyrobili až 23 tisíc eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.

0: Viera Špinarová z Rádia Melody jednoho dňa sa vrátiš, takto 8. dňa 20. minúte. Želám vám pohodové nedeľné ráno. No a jedného dňa ste sa možno aj vy snažili, robili všetko preto, aby to dobre dopadlo. No a nakoniec prišlo jedné veľké bum. Nedávno moja kamarátka piekla koláč pre návštevu a veľmi, veľmi jej na tom koláči záležalo. Pripravovala ho, piplala, robila všetko preto, aby sa podaril tak, ako na tom obrázku videla ten koláč. Už presne neviem, aký to bol druh, ale aj ho upiekla, aj ho pekne naservírovala, aj nakrájala, aj všetko. Akurát, že keď ho už niesla na stôl a mala prísť tá návšteva, tak ten koláč jej spadol celý komplet tak, ako ho mala urobený, pripravený, nastajlovaný, jednoducho jej padol na zem. No a z toho koláča v podstate zostali len také nejaké zbytky, ktoré neboli použiteľné. Tak samozrejme začala byť zúfalá, už pomaly sa aj rozplakala a rozmýšľala, že čo teraz, keď toľko času na prípravu toho koláča investovala. No a tak, keďže má nedaleko cukráren, tak skočila do cukrárne, no a kúpila také iné rôzne, už nie ňou pripravené, ale niekým iným pripravené koláče a problém vyriešený, ale zase na druhej strane nedalo jej to, lebo to, ako sa snažila, tak samozrejme ju to veľmi, veľmi trápilo. A teda, dnešné ráno, dnešné predpoludne by som sa aj vás veľmi rada opýtala, že či poznáte presne ten pocit, že najviac ste sa snažili, najviac, no aj tak ten, čo ja viem, nedeľný obed alebo koláč nevyšiel. No a prípadne, ako ste to vyriešili vy?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

v 46. minúte aj Darinka Rolincová bez veľkej slávy, ale bravúrne. A ja pevne verím, že vy dnes oslavujete nedeľu. Predpokladám, že viacerí si užívate voľno a možno aj to počasie, ktoré nám aktuálne vládne. Na niektorých miestach síce v tejto chvíli úraduje hmla, ale na viacerých miestach nám spoločnosť robí slnko, niekde aj nejaké tie oblaky. No a teploty sú svieže. Bratislava 14 stupňov Celzia, Hurbanovo v tejto chvíli necelých 14, v Košiciach máme 13 stupňov, v Poprade 9, Žilina 9,5, no a na Záhorí v Kuchyni máme v tejto chvíli 13 stupňov, pričom dnešná nedeľa bude jasná až polojasná, popoludne od západu pribúdanie oblačnosti. No a k večeru na západe výnimočne sa môžu objaviť aj nejaké tie prehánky, prípadne dážď. No a čo sa teplot týka, tak dnes, ak sa pozrieme na teplomer, 21 až 29 stupňov tam uvidíme. Takže príjemná nedeľa za mňa, no a k tomu aj ďalšie príjemné české a slovenské hity vášho života. V tejto chvíli pre všetkých vás aj Janka Kiršner a jej Žienka domáca. No a z Rádia Melody pozdravuje Viktória.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
2: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
4: Krásnu nedeľu z rádia.

0: Aj takto o 9. hodine a pozdravujem všetkých vás, ktorí v tejto chvíli sa veľmi, veľmi snažia a robia, pracujú na niečom, na čom im veľmi, veľmi záleží. A práve na takéto veci sa vás dnešné ráno pýtam, že najviac ste sa snažili, no aj tak ten nedeľný obed koláč nevyšiel. A že ako ste to riešili, tak ozvala sa na Majka z Bánoviec, ktorej sa s maminou stala taká bizarná príhoda. Keď mal jej brat 18, nastúpil do novej práce ako kuchár, no a aby sa zavďačil kolegom, tak Majka s maminou upiekli dve krásne torty v tvare podkovy. No a potom sa veru, že začali diať veci.
1: Išli sme to zaniesť už z kuchyne, teda mamina brala jednu podkovu, ja druhú. Do špajze nech to pekne vytuhne všetko, aby to mal na druhý deň nachystané. Mamina zakopla a celá jedna torta sa jej krásne sklzla na zem, takže z toho bola jedna veľká placka. Mamina tá bola úplne zúfalá, že čo budeme teraz robiť? Hovorím, nechaj majú ešte druhú. Takže sme vybrali vnútro, ktoré bolo čisté nakoniec a spravili z toho čistého materiálu, čo zostalo, lebo tam bolo samé kvalitné suroviny, orechy, rum, čokoládová úžasná plnka, proste všetko poctivo pripravené doma s láskou. Tak sme z toho spravili také guličky, obalili sme to v kokose a dali do košičkov. Takže bola jedna torta a boli zakúsky.
0: A parádne to vymysleli. Tak ja Majku pozdravujem aj v tejto chvíli. Počúvajú nás vraj v aute cestou do Horných Hámrov, kam ide dcera jazdiť na koni. Tak užívajte nedeľu, ďalšie české a slovenské hity vášho života. No ak aj vám ostatným sa stalo niečo obdobné, že ste sa snažili, no nakoniec to nevyšlo, tak ozvite sa mi aj naďalej, som tu.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Z Rádia Melody takto o 9. hodine a 11. minúte pozdravujeme aj všetky tie blúdne hlavy, ktoré možno aj takto v nedeľu ráno blúdia, túlajú sa možno bytom, panelákmi, majú tú hlavu dole, ale nebojte sa, tá hlava pôjde hore, lebo gladiátori to tvrdia a ja pevne verím, že naozaj všetko, čo riešite, sa raz vyrieši. Určite tomu dopomôže aj duhová víla. Od nás z Rádia Melody príde už o malú chvíľu, no a počúvať ju môžete túto pieseň aj cez našu aplikáciu Rejo.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

0: Mitovou adresa je adresáty takto o 9. hodine a 21. minúte. No a na jednu adresu, teda na nejaké číslo, budeme zajtra na 1000% volať aj my.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
0: Lebo v našom už jesennom banku máme 23 000 eur. Áno, jesennom, počujete dobre, a to preto, lebo už o pár dní k nám oficiálne príde pani jeseň. No a my sme si v našom Oplatí sa naladiť sa povedali, že tá naša jeseň bude bohatá. No a ak teda chcete, aby bola bohatá aj tá vaša jeseň, ono, viete, ako to je, treba preto aj niečo urobiť, len tak to nepríde. A teda ja tu mám aj recept, čo na bohatú jeseň, overený recept. A v tom recepte na tú bohatú jeseň potrebujete telefón, funkčný, nabitý, so signálom, v ktorom nemáte zablokované neznáme čísla. Z tohto telefónu pošlite SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a potom, zajtra, medzi 15. a 16. hodinou, ten telefón majte v ruke. A keď vám začne zvoniť, tak viete, čo máte urobiť. Však, áno, rýchlo, veľmi rýchlo ten telefón dvihnúť do 10 sekúnd s heslom
3: Oplatí sa naladiť sa.
0: Áno, presne toto heslo, kedy si dávnejšie pomohlo Richardovi, no a ja pevne verím, že zajtra pomôže aj vám. V banku je jesenných 23 000 eur, tak ja silno presilno držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Mladia je Viera Martinová až na vrcholky hor, takto 9. hodine až 37. minúte. Želám krásnu a pohodovú nedeľu a keď sa povie víkend ako taký, tak ja si pamätám, ako som kedysi dávno víkendy, tak povediať, strávila aj pri televízii a pri známych dekahitoch. V nich sa objavil aj najnovší host podcastu Návraty. Áno, Slavka Halčáková. Aj ju ste okrem jeho pomohli v tejto relácii vidieť. No a spolu s Lukášom sa Slavka rozprávala nielen o tejto legendárnej relácii, ale aj o ceste od herectva k moderovaniu a rovnako aj od dabingu. Lebo dobre ucho vie, že Slavka nadabovala.
1: Podaj mi tú škatulu, vybalím ju ako prvú.
0: No, tak Palomu Stelenoveli, keď budeš moja. No a v podcaste Návraty si zaspomínala aj na obdobie dabovania a vlastne aj na takzvané, no nazvem to spoločné tehotenstvo.
2: Niekoľko rokov som si s ňou prešla a nejaké veci tam boli také paralelné. To znamená, že ja som o nejakého pol roka alebo o 3/4 roka otehotnela tiež a dabovala som jej pôrod 2 týždne pred môjim pôrodom. To znamená, že oni keď ma zavolali, tak ja už s velikánskym brúchom som poprosila, že ja som chodila po pol hodinách si vyložiť nohy.
3: Takže bolo to také autentické.
2: Bolo to veľmi autentické, že odrodila Brennanová, odrodila som potom ja 2 týždne potom, takže...
3: Normálne osudová postava.
0: No a viac o dabovaní, o tom, kedy si Slavka Halčáková uvedomila, že veľká popularita ešte nemusí automaticky znamenať šťastie, tak toto všetko sa dozviete v najnovšom podcaste Návraty a celý je na našom webe radiomelody.sk, prípadne aj v aplikácii Rejo. Hity vážne.

0: oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine krásnu a pohodovú nedeľu, no a túto nedeľu v štúdiu Rádia Melody nebudem rovnako sama. Áno, príde môj dnešný host, ktorý pred vyše 20 rokmi urobil toto. Takto si zanotil a nielen takto, ale aj
2: nad smiechom dievčat sa vznášam jak dým.
1: Spieval, no a nakoniec sa udialo aj...
3: Postupuješ,
4: makaj, cvič, každý tón je dôležitý.
1: Áno, každý tón je dôležitý. Makaj, cvič, makal, cvičil vo všetkých smeroch svojho života. No a dnes o tých všetkých smeroch svojho života pevne verím, že porozpráva. A ja si dovolím povedať, že vy viete, o koho ide. Však áno, Tomáš Bezdeda bude môjim dnešným nedeľným hosťom. Už o 11. ja sa na neho veľmi teším. No tak pevne verím, že sa k našej debate pridáte aj vy. Pozývam aj dnes o 11:00 na kávu. Hity

0: Miroš, Birka, Marta, ich co boli, to všeboli, takto o 10. hodine a 12. minúte. A ja pevne verím, že zajtra vás nič nebude bolieť, že zajtra bude skvelý deň. Medzi 15. a 16. hodinou totiž niekomu z vás chceme dať 23 tisíc eur.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 tisíc eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prsný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí. Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Vaše rádio. Plné Československo.

z Rádia Melody. Aj takýto hit vášho života, Elan, Fangogovo ucho, takto o 10. hodine a 23. minúte. Aj vám práve v tejto chvíli chcem povedať a pripomenúť, že aj dnes večer od 20. hodine, nech sa deje, čo sa deje, u vás doma môže byť takáto nálada, o ktorú sa postará John Travolta, Olivia Newton-John a ich Summer Nights. Lebo takto, no oficiálne ešte to leto ako keby že je, hej, lebo veď až cez týždeň príde pani jeseň, tak aj dnešný večer bude v tomto štýle vďaka našej vašej diskotéky Honor Rádia Melody, na ktorej bude aj

už dnes po 20. na našej vašej diskotéke Oner Rádia Melody u vás doma alebo kdekoľvek len chcete. No a dovtedy nahodíme jeden úsmev, a to aj vďaka kapele Modus a ďalšiemu československému hitu. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória.

šaty takto o 10. hodine až 37. minúte a ja si dovolím povedať, že pokojne si dnes môžete dať ešte také nejaké letné šaty. No nie úplne tenké, ale také príjemné, pretože dnešné denné teploty sa na niektorých miestach vyšplhajú až na 29 stupňov Celzia a inak bude jasno až polojasno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti. No a večer, tak k večeru na západe výnimočne dážď alebo nejaké tie prehánky a inak bez vetrie alebo len slabý vietor. Takže všechno bude fajn aj dnešnú nedeľu, taký ešte letná nedeľa, respektíve oficiálne posledná letná. No a všechno bude fajn, si budeme v tejto chvíli spievať aj s kapelou Žentor z Rádia Melody takto o 10. hodine a 48. minúte a ja želám aj naďalej pohodovú nedeľu.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludne vítam vzácneho, usmiatého, čiastočne možno aj unaveného, ale je tu s nami Tomáš Bezdeda. Ahoj, vítaj.
3: Dobré ránko, áno, som čiastočne unavený, momentálne, dlhodobo a nie dočasne, pretože tak to robia tie deti, no čo?
2: Áno, okolkej si kvôli ním už skoro ráno hore, alebo no. Ja, to je ešte taká, že skorá noc alebo hlboká noc? Tak ako to je?
3: Teraz to je trochu lepšie, ale donedávna to bolo tak, že keď sa narodil ten mladší, tak k tomu staršiemu som stával ja a bolo to každý deň 4:30.
2: Ale...
3: Lebo on sa chcel hrať a nechcel ani neviem za čo zaspať, takže to bolo veľmi také náročné.

0: keď som mal ísť potom niekde spievať, tak to bolo ešte náročnejšie, že som teda musel mať ten hlasík vyspaté a oddychnuté a nebola taká možnosť. Takže to bolo nejakých 8 mesiacov a teraz je to také rôzne, že buď vstane ten starší alebo ten mladší, ale už prespia celú noc, čo je super, ale niekedy sa zobudí 5.30, niekedy 6.15.
1: Keď ale 6... zase dá ti hodinu navyše, to akože musí si vážiť.
0: A keď 6.40, tak to už strieľam šampanské ráno, že wow, to je super, som sa páper.
1: Ale tak zase... lepšie to s deťmi dávaš.
0: Áno, samozrejme, ale tak som, ja som bol skôr také rané vtáča. A aspoň keď nevyzerám veľmi dobre na obraze, tak si poviem, že však deti, to sú deti, ja za to nemôžem, že mám také vačky pod očami a...
1: Vyzeráš výborne, môžeš byť na to hrdý, že si otec dvojnásobný ocino. A vlastne aj hrdý ocino už škôlkara, nie?
0: Áno, škôlkar, tak máme doma škôlkara a zatiaľ to celkom zvláda, musím povedať. No a...
1: Ale pozor, keď sme volali, dohadovali si tento telefonát, tak, teda rozhovor, tak... Ty si mal v sebe také, že no, ja neviem, ako to bude dávať a že ja mám stres a ja to prežívam.
0: No mám veľký stres, lebo to je pre mňa taký nový milník, vieš, že ide do škôlky a teraz bude plakať a je ti to aj tak ľúto, že zrazu už nie je doma. A žena je ešte s tým mladším doma na materskej samozrejme, takže je to také prázdne, keď tam nie je, vieš, že... Že, a ja si na to zvykám trochu, hej, že doteraz som, ja už kedy pôjde do škôlky, lebo vieš, tam kvetinač naozaj stále vyhadzoval hlinu z kvetináča a neviem čo, a do práčky niečo furt dávali, preštelovali práčku celú a furt niečo, a hovorím, Pane Bože, nech už do tej škôlky, a teraz naozaj si tak povieš, že vieš, že už by som
1: chcel mať
0: aj doma potom, vieš, že je to také, je to také, no.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melodia IMT Smile Marian Čekovský. Myslím, že môže byť na štúdiu Rádia Melodia aj naďalej môj dnešný host Tomáš Bezdeda.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ktorý má doma škôlkara, teda Tomáš, ty si bol aký škôlkar?
2: Ja som bol také detsko škôlke, moja starka robila v škôlke a ja som bol stále v kumbale zatvorený. Ja som bol hrozné decko, zlé, ja som chodil
0: do kumbalu. Čo si prosím ťa vyvádzal?
2: No ja som neposlušný bol, zle som robil, mal som takého kamaráta, spolužiaka, s ktorým sme boli taká organizovaná skupina, školkárska, zločinecká pomaly. A bol som v tom, a potom som aj rád chodil do toho kumbalu, lebo starka tam mala odloženú kabelku a tam mala cukriky, tak ja som ich našiel a som potom tam aj rád išiel niekedy.
0: Takže ty si cieľa nechodíval.
2: Že som bol taký vyšpekulovaný, ale ja som mal naozaj to detstvo také, že ja som bol aj taký trošku sem tam papulnatý a potom aj puberta bola taká, že som sa tak rád urazil a neviem čo, nebolo to asi so mnou jednoduché. Uh-huh. Dúfam, že mi to moje deti nevrátia a že budú taký trošku opak.
0: No uvidíme, čo po tom prvom týždni škôlke, s čím príde malý na budúce, najbližší týždeň.
2: Dúfam, že nie s anginou.
0: Inak áno, na to ste pripravení, vyzbrojení, alebo ako dávate aj tieto detské choroby, soplíky a všetko?
2: Z tohto mám najväčší stres, pretože ako spevák, aj keď sú vianočné koncerty, december, ten hlas jednoducho je potrebný na to, aby si naozaj podala 100% výkon. A keď si trošku chorý, tak už to cíti, že to nie je ono. Už to tak pretláčaš, aj tie hlasivky sa trápia a máš obrovský stres, potom nespíš. Že naozaj nie je to také ľahké, ak si niekto povie. Však zobraš iba gitaru, zahráš a má zarobené. Hej. Uh-huh. Nie je to tak
0: no
2: vôbec.
0: No vieš čo, mne to teraz všetko zapadá. Ja viem, prečo si chodil do toho kumbalu, aby si aj v dospelosti si vytvoril nejaký svoj vlastný a izoloval sa. Áno, všetkých tých chorôb. Máš také niečo
2: no,
0: doma?
2: Tak ja tam mám takú kuticu, kde dávam kosačku, tak keď bude najhoršie, ja sa tam zatvorím, tam si dám nejaké lehátko, alebo neviem, nejakú deku, len sa tam skúlim. Skúlim sa do toho kúta tam a budem tam čakať, kým to všetko prejde, všetky tie bacile. Ale občas ma volajú, že monk. Aha. Lebo ja si tak aj umývam ruky a všetko a aj sa snažím byť taký čistotný.
0: Koľkokrát si umývaš? Ako?
2: No, dosť často. Áno, potom, hej. Mám ich také suché potom.
0: Ukáž mi aspoň takto na diaľku. No tak áno, ak milí poslucháči, áno, teraz vidíte ruky Tomáša Bezdedu.
2: Nechcem byť premotivovaný, nie, že by som to tak prežíval, ale niekedy mi tak žena povie, však to tak neprežívaj, však keď ide bosý, však aj Tarzan chodil bosý, povie, vieš, alebo Mowgli.
0: Áno,
2: takže,
0: áno.
2: Takže som taký občas premotivovaný niekedy, no. Mm-hmm. Ale neviem, či to je tým vekom.
0: Ja ti neviem, nežijem s tebou, tak neviem. No, potrebujeme sa opýtať tvojej polovičky.
2: Nie, nepýtaj sa pre pána, tá by ma nabuje.
0: Ona by povedala svoju verziu.
2: Ja sa nome potím. Ako naozaj sa potím, ja si dám asi túto bundu dole.
0: Pokojne,
2: lebo...
0: daj si.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody Iveta Bartošová, Petr Sepeš a ich Kto fliky lásky, takto 11. hodine a 19. minúte. A ono je to až neuveriteľné, ale pred vyše 20 rokmi bol môj dnešný nedeľný host Tomáš Bezdeda v prvej Superstar, no tak v tejto chvíli si ideme spoločne zaspomínať, ako si na toto obdobie Tomáš pamätá a spomína po rokoch.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Ako to teda bolo? Na čo si spomínaš, Tomáš?
2: Keď sme boli my v Superstar, tak to bola prvá show. Bolo to niečo úplne nové. Žili tým študenti, žili tým dôchodcovia, mladí, najstarší, najmladší, celá škála. Ale vtedy to bolo také, že nám naozaj fandili. Že my sme boli z ulice, mňa prihlásil spolužiak zo strednej školy, keď bolo leto, boli letné prázdniny a na kúpalisku chodili také baby s tými formulármi, že prihláste sa do Superstar a mne volali potom domov. Ja som ani nevedel, že kto mi volá, že aký casting, aká Superstar, čo si sa zbláznili. Ja som sa nikde neprihlásil. No máte tú prihlášku, príďte. Tak potom až v septembri, v oktobri som zistil, že ten spolužiak, že to nie je sranda, že no, som ťa prihlásil do Superstar, že ideš tam, že však bol som na tom castingu, že super, že postupil som ďalej do divadla. Takže bola to taká rozprávka a ani som nekalkuloval, lebo som nevedel, čo bude na druhý deň. Mm-hmm. Teraz už je toho tak koľko tých informácií, vieš, je internet, sociálne siete.
0: Vtedy v poroči bol Pali Habera, ano. Lenka Slana, Julo Viršík, Laco Lučenič. Ano. Ty si spieval, tá prvá pieseň bola od Queenu, ano. O Crazy Little Thing Called Love.
2: Áno.
0: A Pali Habera vtedy ti povedal, že si myslí, že si veľký talent. Laco Lučenič tuším tiež pomohol a vďaka ním si vlastne postúpil, lebo tam oni mali 3 body, tam ano. Bolo to nejako takto riešené.
2: Áno, áno, tam vlastne Laco Lučenič bol predseda poroty, on mal 2 body. Aha. Takže oni vlastne boli s Palom, mali 3 body proti Lenke Slanej a proti Julovi Viršíkovi. Áno. Takže som postupil, ani som už nečakal, že postupím a ja som sa už tak otáčal, že idem preč. A Palo ma, Tomáš, že kam ideš, že počkaš, ešte sme tu my, že... Tak už vieš, že som tak ostal taký, že tak som nepostúpil asi. Na vtedy Pavlo spustilo, že teda, že niečo vo mne vidí. Tak, samozrejme, za čo mu ďakujem. A ďakujem aj tej show, lebo vďaka tej show vlastne robím, čo robím. A je to skvelý projekt, musím povedať, lebo odhalí niečo, čo v tebe je a tí ľudia to môžu spoznať. A už ako bude, či sa dostaneš ďalej, či ostaneš len pri tej show, že budeš ako účastník, tu už je aj na tebe, ale je to skvelý projekt, lebo bola doba, kedy kapely hrávali v garážach, samozrejme, že z garáža, my keď sme vyšli, tak všetci tí manažeri tých starších kapiel, že sme rýchlo kvasené hviezdy a tak, a do istej miery asi by som hovoril to isté, keby som bol nejaký spevák, ktorý si to odrel v garáži, čo samozrejme boli veľkí makači. Ale na druhej strane je to taká nová éra, hej, že proste ako prišla AI, ako prosto prišli veci, ktoré tá technológia nás nezastaví. Tak to bola nejaká nová éra, niečo nové a je to projekt, kde môžeš ukázať svoj talent a môžeš ten talent ukázať ľuďom a oni už povedia, či sa im to páčilo. Mm-hmm. Ale ešte s tou AI, ja budem rád, tá AI dúfam, že sa nedostane do všetkého, lebo tiež je to také, že nemyslím si, že by mala nahradiť spevákov a nie som za to, aby speváci to teraz neužívali cez všelijaké programy a dávali si akože, ako by si to nahral ty, lebo to už nie si ty, vieš, uh-huh. Akože, ak to niekomu stojí za to, ja si myslím, že asi hádam to nerobia, všetci speváci to isto nie, ale že verím, že to časom ľudí omrzí a že ten ľudský faktor na tých divadelných doskách na tých koncertoch bude ľuďom vždy chýbať a vždy budú po ňom hladní. Takže Adam, budeme mať co žrát, ako tí skláři, či jak to bolo.
0: A ešte sa opýtam, čiže Tomáš, kebyže nie je Superstar, ty by si možno nerobil to, čo robíš? Nevenoval by si sa hudbe? Tak toto vnímaš, že naozaj to bol taký super odrazový mostík. Koniec koncov ešte ty si tam bol na treťom mieste. Katka Koščová skončila vlastne prvá, čiže v podstate ako keby... Niekto môže vnímať, že keď si nebol na prvom, že v podstate ako keby, že už nič sa nedeje, hej, ale ty si vlastne pri tej hudbe zotrval, zostal, ano. Čiže vďaka Superstar, alebo?
2: A vďaka Superstar, samozrejme, lebo mal som možnosť aj ako tretí nahrať album, ktorý mi vlastne celé radilo vydavateľstvo, aj spravili veľkú reklamu okolo toho a ja som tedy nahrával a producentom bol Peťo Bič a Borko Letrich aj mi robil pesničky, takže sme tak spolupracovali, sme sa stretávali v jednom centre obchodnom, v garáži, pomaly jak nejakí díleri, že tu máš, kazety boli, vieš, na kazete pustil takúto pesničku, takúto, ale v tej dobe to bolo aj v Tretie mesto skvelé. Každý, kto bol vo finále, bol taký obrovský, ako by som povedal, nejaká taká tvár, bola nejaká osobnosť, ktorá tým ľuďom niečo priniesla.
0: Lebo vy ste boli prvé hviezdy, takéto.
2: Taký, hej, a boli sme takí, aj, vieš, každý bol iný. Vyžarovaním možno nejakou sympatickosťou, nesympatickosťou, neviem. A ja som hudbu miloval, ja som chodil na gitaru, ja som sa učil noty, všetko, ja som to mal tak, že mňa to baví. To bolo moje hobby. a toto bolo obrovské plus iba. Čiže ja by som muziku určite robil. Možno by som nerobil ako profík, ale na gitare by som si hral popri nejakej robote, napríklad ako zootechnik, alebo inseminátor, alebo živočichár, lebo ja som chodil vtedy na strednú poľnohospodárskú školu.
0: Z ktorej čerpáš doteraz.
2: Čerpám doteraz a bola to veľmi dobrá škola, pretože bez nás by ste nemali čo jesť.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody aj Karol Duchoň a jeho Mám ťa rád, takto o pol dvanástej na štúdiu Rádia Melody aj naďalej môj dnešný nedeľný host Tomáš Bezdera.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Keď sme pri skladbách, ty máš jednu novinku. Áno, prvýkrát.
2: Mám. Prvýkrát, veľmi sa teším, je k nej nový videoklip. A prvýkrát sú niekedy veci veľmi pekné v živote. A je to pesnička, samozrejme, čak každý, kto si ju vypočuje, tak príde na to, že aj o láske, aj o takom vzťahu, že keď si s niekým, tak je ten vesmír naozaj tesný a keď spolu nejak splinete do takej jednej dlane, ako sa hovorí, tak je to krásne. Hej. Tak je to naozaj fajn, keď máš človeka pri sebe, s ktorým dobre si rozumieš, aj sa občas pohádate, aj to patrí k tomu, že na koncertu zvyknem hovoriť, že viete, táto pesnička je venovaná všetkým ženám, ktoré umývajú radi okna, aj niekedy neradi, bez ktorých by neboli návarné slivkové gule v nedeľu, bez ktorých by neboli hádky, potom to najkrajšie udobrovanie sa a tak. A vieš, a je to o tom, proste naozaj ten život musí byť niekedy taký trošku mierne špinavý, že nemôže byť všetko ideálne. Takže aj táto pesnička je o tom. Monkovské, no takže ja sľubujem, že už nebudem taký. Nie som zase monk, ale moja žena by teraz povedala, ale si,
0: počujeme,
2: len to povedz.
0: Takže je o Ilke tá skladba?
2: Tak samozrejme aj...
0: Alebo ja neviem, ako áno, si to poňal.
2: Je to, ja si myslím, tam sa nájde každý, kto niekoho miluje, kto má niekoho rád. A ona mi dosť vyčítá, moja žena, že som jej nezložil žiadnu pesničku. Všetkým nejakým týmto si tam, ako sa máš, o čom práve snívaš a takéto furt texty nejakým babám. Hej, potom som mal takú anglickú, že let me know, že daj mi vedieť, čo vlastne chceš. To bola tiež taká jedna nevydarená. Nevydarené stretnutie.
0: Áno, rozumieme.
2: Tak ja hovorím, Milka, ja ti zložím niečo. Naozaj ja zložím, ale vieš, pri tých deťoch to je náročné. Ja zložím prádlo po nich, ako zvyknem tiež hovoriť, že špinavé prádlo, všetko toto operiem, umiem. A čo mne ona perie, hej, žehli, všetko robí ona, zase to musím povedať. Ja občas povysávam aj tak, pomáham jej dosť, ak sa dá. Ale potom, že zložím pesničku a to bude taká naozaj silná vec, lebo to tak musí ísť z teba, to musí prísť, nemôžeš kalkulovať.
0: Dobre, čiže vlastne toto je taký predskokan tej tvojej echt skladby pre Ivku? Tak toto nazveme? Alebo tým, že si ju nenapísal, tak sa pýtam.
2: Áno, tak je to, tak Boris Letrich je môj veľmi taký hudobný otec. Aha. Poznáme sa 21, možno 22 rokov. Robíme spolu veľmi dlho, on ma tak pozná pomaly fakt ako vlastného syna, takže on keď niečo napíše, tak vie, prečo to píše, ako to píše, on vidí, v akom som rozpoložený, čo zažívame, všetko, takže on je taký človek, s ktorým som veľmi často, mám ho veľmi rád, takže tá skladba je úplne opodstatnená a ja som sa v nej úplne našiel.
0: Takže prvýkrát.
2: Prvýkrát. Prvýkrát teraz zaznie v rádiu Melody?
0: Áno, áno, zaznie, pustíme si ju.
2: Dobre.
0: Pustíme si ju, veru, že pre tvoju Ivku.
2: Tak chcel by som mu samozrejme venovať mojej milovanej manželke, ktorá je teraz s deťmi a ktorá sa o ne musí starať a ktorá mi povie, no však ty ideš na koncert, ty si to užiješ, ty máš pohodičku. Ja hovorím, jasné, ja si to užijem, stres, keď sa na mňa ľudia dívajú, či mi text nevypadne, všetko toto, vieš, a zase tak hrám tak inak, že však to je drina, však je to náročné samozrejme po tej psychologickej stránke, ale ja sa vždy tak ponáhľam domov. Dnes asi sa nebudem až tak, ale raz na čas sa nemusím, nie?
0: Ako chceš, poďme však v tejto chvíli na tvoju novinku Tomáš Bezdera a jeho prvýkrát.

0: Z rádia mohol byť takto v nedeľu aj novinka Tomáša Bezdedu, jeho prvýkrát. A keď sme pri tom slovičku prvýkrát, tak ty plánuješ niečo urobiť prvýkrát, napríklad upiec nejaký koláč prvýkrát, alebo...
1: No nie som veľmi dobrý kuchár. Mám rád grilovanie, tom som sa tak našiel, že to ma baví, ale nie som veľmi dobrý kuchár. Mm-hmm. Napríklad, keď sme pri tom jedle, chcel by som vedieť urobiť segedinský guláš.
0: OK. Ešte si ho nerobil ani raz.
1: Nikdy. Kapucička kyslá, zime si sa zišla, jak sa hovorí. A no napríklad, ja by som si aj rád, akože takto. Absolútne sa na to necítim, podľa mňa na to nemám, lebo nemám dobrú artikuláciu a neviem tak reagovať, že by som si chcel zahrať nejakom filme americkom, vieš, alebo aj slovenskom.
0: Oh, okay.
1: Nejakú postavu, môže byť aj epizódna, myšibe. Epizódna, môže byť
0: aj depozitná.
1: Povedz sa za mňa, epizódna postava, že napríklad taký vrátnik, ale že by som niečo aj povedal.
0: Okay. Dobre, tak teraz si to môžeš akože nacvičiť, čo by si povedal, ja neviem, napríklad na tom konkurze, že...
1: Dobrý deň, toalety sú druhé dvere vľavo.
0: Uh-huh. A skús v angličtine, alebo v nejakej inej reči, vieš, keď cudzojazyčný film.
1: You have to go straight ahead and turn left and there will be the first door and that's a toilet.
0: Mm-hmm. Dobre,
1: to som tak trošku skomplikovaný.
0: Nevadí, ale túto zvukovú ukážku pošleme nejakým agentúram, dobre? Alebo ešte chceš to opraviť? Oprav. No tak teraz 3-4, ale aj sa predstav. Buď v angličtine, alebo aj v slovenčine, ako len chceš.
1: Ladies and gentlemen, let me introduce myself. My name is Thomas without grandpa. And the toilet is over there.
0: That's nice. To je pekné.
1: Thomas without grandpa je náhodou pohode, nie?
0: To je veľmi dobré.
1: WG. Mm-hmm. Keby som bol rapper, tak sa mám WG. Aby som to aj vedel, čo si. Ja si myslím, že by sa nejakí rapperi mohli začať
0: inšpirovať.
1: A inšpirovať. Nedeľný host Viktórie Lancošovej. Rádiu Melody.

0: Z Rádia Melody aj Pavel Hamel, učiteľka tanca, takto 11. hodine až 46. minúte na v štúdiu Rádia Melody aj naďalej so mnou, môj dnešný nedeľný host Tomáš Bezdera.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tomáš, tvoj hit sme si zahrali, ale... Ja by som chcela počuť nejaký československý, tvoj obľúbený, lebo my si takto cez víkendy hráme české a slovenské. A teda hit koho je ti nejako srdcu blízky?
2: Vieš čo, napríklad sa mi páči pesnička, čo sa mi nevždy páčila, tak teraz sa mi páči pesnička Když muž za ženou snída. Neviem, či vieš, kto napísal túto skladbu.
0: No hovor.
2: No tak typni si. Máš jeden pokus.
0: Ty nie.
2: No ja nie, ja
0: ale
2: nie.
0: Ale majstro Kája
2: Gott. No Kája Gott to naspieva, ale hudbu mu zložil Pálo Habera. Pálo Habera napísal túto pesničku a ja som ho videl aj Pála spievať. Nechcem to tak povedať, ale mi sa tá Pálova verzia páčila.
0: Počkať, túto pesničku si videl Pálio spievať.
2: Pálio som ho videl spievať v televízii, veľmi pekne to zaspieval, perfektne mu to ladilo, hrálo aj tá gitara. A vtedy som si tú pesničku tak obľúbil, že to zložil on a nie je to ľahká skladba, a je to veľmi pekná skladba.
0: Už si ju niekedy spieval? Aj ty
2: raz som ju spieval, lebo môj kamarát jeden mal svadbu a jeho miluje Gota. Môj spolužiak vedľa chodil do triedy na základnej škole, tak som mu spieval na svadbe. Chcel takú požiadavku a je to môj kamoš, tak som sa mu naučil na gitare a som mu zahral. A vtedy mi už tiež tak utkvela trošku pamäti. A potom som zistil, som bol veľmi milo prekvapený, že to napísal Pavel.
0: Tak ešte o to viac ju máš asi radšej. Alebo ja neviem, lebo majstro ju spieva.
2: Podľa mňa to málo ľudí teraz, málo ľudí vedelo, že to napísal Pavel, hej. A je to pekná skladba.
0: Spievaš ju aj svoje Ivanke, alebo ja neviem.
2: To zase nie, to zase nebudem majstrovi kaziť dojem a tieto veci, ale nie, nespievam to, ale ja veľa spievam. Niekedy
0: doma?
2: Mi povie, že áno, že prosím ťa, spievaj nejakú inú pesničku, lebo
0: spievam. A čo doma spievaš?
2: Napríklad rôzne skladby, aj Queen, aj Michael Bolton som minul len tak, že When a man loves a woman. A keď už spievam asi 25. krát, vieš, tak mi hovorí, prosím ťa, už niečo iné. A ja prepáč, ale to je tak, keď si niečo počuješ v rádiu, tak potom si to ideš celý deň a ti z toho akože normálne šibne.
0: Ty si taký dobrý jukebox, hodí gnol mincu
2: a bum bum. Ako si pesničku,
0: výborne, pokojne. A teraz mixneme a dáme Když muž za ženou.
2: Když muž se ženou snídá, tá varina, neviem ten text nespamieť.
0: Doučí sa ho. V každom prípade Tomáš Bezdera bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne za tvoj čas. Držím palce, nech máš aspoň o 5 minút viac toho spánku. A želám veľa šťastia tvojej prvýkrát a teším sa niekedy inokedy.
2: Ďakujem pekne, Viki, za rozhovor a pozdravím všetkých poslucháčov a želám im čo? Dobrú chuť.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále spolu.

nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard kačica kilo len za 2,79, Tesco múka kilo len za 42 centov a Cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.

správa pre milovníkov online nákupov. Iba túto nedeľu nakupuješ na Lidl.sk so zľavou 15% na celý sortiment. Akcia platí len dnes a exkluzívne na našom e-shope. Navštív Lidl.sk a ušetri. Online. Vždy viac.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: zadní sútu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Vaše rádio plné československých

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal. Vôňa stromov, farba polí, tie najkrajšie prvé góly a tváre kamarátov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

dospelých pobeží v ústrety tajomstvám dospelých. Detstvo nechal svojim bratom cez

0: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz Carfiol, kus len za euro 29, kuracie rezne, kilo len za 4,89 a zemiaky, kilo len za 53 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
1: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.

zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

zadní sútu. Pripravil som pre teba zľavy na všetko, čo máš rada. Ušetri so zľavovými kódmi na kozmetiku, parfumy, ale aj fény či epilátory. Dopraj si niečo pre seba ešte dnes a ráno to máš v Alza boxe. Alza.sk.

0: zamierzam zanieć, to wszystko iba spánok.
1: Ah, je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Classic Gouda plátky 300 gramov za euro 79 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Jakobs Kronung mletá káva 250 gramov za 3 eur 99 centov. Ponuka platí do stredy 23. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Šťastné dni v Rajfke sú tu už o 2 dni. Navštívte našu pobočku počas 22. až 24. septembra a otvorte si svoj prvý parádny účet. Môžete získať jeho vedenie na 12 mesiacov bez poplatku a k tomu aj parádnu odmenu až 100 eur. Viac na raiffeisen.sk.
5: Nechajte si doručiť takmer čokoľvek, teraz aj s poriadnou zľavou. Počas Volt Plus Weeks čakajú členov Volt Plus 3 týždne zľav až do 50%. Ak Volt Plus ešte nemáte, vyskúšajte ho až na 30 dní zadarmo.
6: Vaše rádio, plné československých.

sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity vášho života.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 23 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 23 000 eur!

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.